0: denunciado también la Asociación para a Defensa do Pobo Galego, a Patrigal, e os vecinos han querido añadir además que hai outras fuentes con relevancia histórica en la zona que están secas ou que están cubiertas por maleza, es decir, que están sin cuidar e as que non se les está prestando tanta atención.
1: José Manuel Pérez, presidente da Asociación Orde das Donas e Cabaleiros do Priorato de Vilar de Donas, Os Lobos, que tal, como estamos? Bo día.
2: Hola, bons días. Pois, decepcionados, pero bueno, é unha pedra máis no camiño que se lle pon a Vilar das Donas. Vos vistedes esta fonte, pero se chegades a ver a que puxeron en abril,
1: iba a ser a que previa. Se iba a poñer.
2: Sí, en abril se puso unha fonte, nos protestamos algúns veciños, foi retirada, non estivo posta nin apenas un mes. Nos pensamos que habían desistido desa idea, pero despois apareceron con esta outra.
1: Porque este fin de semana se vai inaugurar, non? Ademais ven a propia conselleira a inaugurala.
2: Bueno, se ven, o único que vai facer é o ridículo. A min pareceme moi triste, e así yo comunicamos por carta de que a conselleira de Medio Ambiente veña a inaugurar unha fonte artificial nun entorno dunha carballeira, que non ten nin sentido. É máis, a 15, 20 metros de esa fonte que está instalada aí, hai unha pequena área de lecer que tenga a súa fonte para que teña servicio, pero esa fonte non dá auga porque non ten grifo. Bueno. Foi o que nos dixemos os promotores da fonte, que mellor, oye, por que non avanzades esa outra fonte para que teña auga e polo menos a xente teña servicio.
1: Estamos pues vendo no, que en redes sociais se está convertindo no que se pode coñecer popularmente como meme. Pero de onde ven esta idea? De onde parte que de repente se valore pues mira, colocar unha fonte pequeniña lidiante na zona de Vilar de Donas, no mosteiro?
2: Aquí hai dos lamentables circunstancias que concurren nesta cuestión. Unha é un conflito vecinal, dado que nos aquí, por exemplo, nos somos unha asociación cultural e entidade de promoción de camino que temos aquí nuestra sede, pero e somos veciños aquí da parroquia, pero non somos asociación de veciños. Aparte, aquí hai unha asociación de veciños que tamén a que se encarga de facer as festas. Pero esta asociación, digamos que engloba a unha parte dos veciños da parroquia, non a totalidade. E desde fai algún tempo, pues, esta asociación ha tomado a decisión de facer as cousas como se fuera a parroquia, pero só consulta os seus socios, non consulta o resto dos veciños da parroquia. Entón, en unha reunión que tiveron, resulta que alguien se le ocurriu poñer unha fonte, e decidieron poñer a fonte e a puseron. Porque decidieron 15 personas que debían de estar presentes, non sei cantas estaban, porque eu, como a mí non me convocaron, ni me enterei de o que se falou nesa reunión, al final decidieron poñela, nos enterámonos cando a puxeron, porque tampouco se nos informó o resto dos veciños, oye, mira, vamos a poñer esta fonte, non. O sea, hai, primero, unha falta de respeto e unha apropiación por parte desa asociación do que a representación da parroquia. Se non teñen o 100% dos veciños, se non contan cos veciños, con todos os veciños da parroquia, non poden tomar decisións por a parroquia. Aparte, bueno, isto está nun terreno que é un terreno público, que está dentro do contorno protexido da Iglesia de San Salvador, de Vilar das Donas, por decreto do ano 98, e que non se pode hacer nada sin permiso de patrimonio. Claro. Eu non sei como si patrimonio ya, non hemos denunciado patrimonio, entendemos que isto patrimonio non o pode permitir.
1: Veremos este fin de semana se finalmente se achega por ali a conselleira e veremos se finalmente se quede instalada logo para sempre, porque ali xa está ali. Veremos se queda.
2: Sí, está ali, esperemos instalada. Que aquí ten e que restitúan o espacio como está. E máis, o que comentabais antes das fontes, es que no entorno aquí da parroquia tenemos 11 fontes. Sí, claro. Estou falando non só de fontes ornamentais, sino tamén de fontes que están para dar servicio ás diferentes áreas del ECER. Temos unha na área fluvial que encima non fai nin poucos meses nos puseron unha torre de telecomunicaciones de 5G en medio da área de Lecer, despois de que non fai un ano se gastou a Confederación Hidrográfica do Miño Sil 100.000 euros en poñela da Centrala, puseron unha torre de 40 metros en mitad e mitad do área de Lecer pegada ao local de servicio e os cauces fluviais que discurren por esta área. Temos outras 4 fontes para dar servicio e outra ornamental ao lado do hipódromo, non teñen ninguna auga. Está a fonte do mosteiro, unha fonte que se arranzou, pero que tampouco dá auga, non ten servicio, e logo hai unha fonte que está pegada ao cruceiro do convento, que é a única que dá servicio, a única que ten auga, de 11 que temos aquí no entorno.
1: Pues José Manuel Pérez, como decíamos, presidente da Asociación Norde das Donas.

0: Esa primeira comisión de festas do San Froilán pois acabou en unha denuncia pública, en unha petición do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego de que se graven as comisións polos momentos de tensión, incluso se falan de insultos ali vividos e recibidos. Hoxe estamos coa concelleira do Bloque Nacionalista Galego, Maite Ferreiro. Bo día, que tal?
1: Hola, moi bo día.
0: Que pasou para que se solicite a gravación destas comisións, algo que non é habitual?
1: Bueno, pois eu definiría en dúas palabras o que aconteceu na comisión de festas de onte, que foi caótica e decepcionante. Caótica porque o Partido Popular, xunto coa concelleira non adscrita, ou, mellor dito, a concelleira tránsfuga, chegaron sin os deberes sin facer. Tiñamos convocada unha comisión, que xa é curioso que a primeira comisión de festas se convoque o día 5 de agosto ás 5 da tarde, coa disculpa de que había xente que traballaba pola tarde. Pensado solamente, perdón, que había xente disculpa de xente que traballaba pola mañá. A ver, o Partido Popular pensa que a xente só traballa pola mañá. Pola tarde tamén se traballa. E efectivamente, nos fixemos desde o Bloque Nacionalista Galego un esforzo por ir, fomos a miña compañeira Cristina Lleu, cunha idea, ademais, de ser constructivas e de facilitar o traballo do goberno, porque sabemos que preparar unhas festas do San Froilán para todas e para todos é moi complicado. Que pasou? Pois, en primeiro lugar, a comisión non estaba correctamente convocada, porque as comisións ten que crealas a presidenta do pleno e logo ceder ou deixar o seu papel á persona que la decida, que neste caso, como suele ser, é o responsable da área de cultura. Pois ben, eso non se fixo, pero aínda así, tanto por parte do Partido Socialista como do Bloque Nacionalista Galego, con ese ánimo constructivo, decidimos apoiar a proposta que si se podía arranxar no momento para non ter que convocar outra vez a comisión, en fin, para facilitar tamén esa reunión en pleno mes de agosto.
0: Claro, porque entendo que se delegou no concelleiro antes de ter constituída a mesa, que debería ser ao revés, non? Primeiro constituíla e logo delegar.
1: Efectivamente. Vale. Nos non puxemos ningún problema que se arreglara todo ali, pero bueno, xa indica que convocaron a comisión sin saber que como a tiñan que convocar. Ben, e despois, pois bueno, foi unha serie de interrupcións por parte da señora tránsfuga, pois con malos modos, con insultos, con desprecios, en fin, eso digamos que foi a parte máis desagradable, pero despois tamén o equipo do goberno tampouco fixeron ninguna proposta e o que nos demostraron é que a estas alturas prácticamente non teñen nada asegurado para a organización das festas do San Froilán, que son dentro de nada.
0: Esa situación, quero dicir, vostede refirenos a ela como concelleira tránsfuga, eso ela molestoulle.
1: Sí, efectivamente, onte, bueno, eu non sei se era precisamente porque estaba envalentonada, porque a verdade é que esta persona ten un ego un pouco potente, entendía que o feito de chamarlle señora trans, concelleira tránsfuga, era un insulto. Eu, ademais, intentei explicarlo, que non é o mismo unha concelleira tránsfuga que unha concelleira non adscrita, e, bueno, ela debería saber o que significa ser tránsfuga, e se non o sabía, debeu mirar antes o que significaba, porque a cidade de Lugo non é o mismo unha persona non adscrita de un grupo político, unha persona pois, que traicionou os votantes do partido polo que se presentou. Entonces, pois, bueno, ten que asumir que é unha tránsfuga e punto. Eu non lle teño culpa, nin é un insulto, é unha realidade.
0: A resposta, supoño, que da concelleira non adscrita tránsfuga, María Reigosa, foi o que a vostedes lles levou a solicitar a gravación deseas comisións.
1: Sí, efectivamente, e tamén por parte do responsable da comisión, do señor Javier Vázquez, pois tamén decía, ela tamén decía, poñía da nosa boca de feito a miña compañeira Cristina, pois pediulle que por favor rectificara por comentarios que ela non fixera ali. Entonces, é moi difícil demostrar que se non está esa conversación gravada e ao final, pois xa sabemos da capacidade de manipulación que ten o Partido Popular. E por tanto, tamén do presidente da comisión, pois tamén fixo algún comentario manipulando e intentando transversear pois o que nos entendíamos que era o que acabábamos de dicir e de propoñer.
0: Teñen unha resposta sobre a gravación desas comisións?
1: Non tivemos ninguna resposta.
0: Non sei se se vai formalizar de algún outro xeito, se simplemente se vai quedar solicitada pois de viva voz nesa comisión, se hai que presentar algo por rexistro.
1: Bueno, nos agardamos que para a próxima, se é que celebran outra comisión antes do San Froilán, porque non sei se a celebrarán, pois vamos dar outro

0: oportunidade, porque entendemos que efectivamente esta señora pues tería un mal día. Pero bueno, desde logo o que non vamos a permitir é que se nos insulte, se nos poña na nosa boca palabras, expresións que nos non dixemos. Bueno, hoxe o Partido Popular pues ten que, bueno, cuidarse desa señora que además estaba ali nunha comisión como unha concelleira non adscrita, pero realmente é unha transfa, porque estaba apoiando o goberno e apoiou pois, ese golpe para asaltar o Concello, cando o Partido Popular levaba efectivamente 3 anos traballando esa moción de censura hasta que encontrou a persona que se prestou a traicionar a candidatura e a lista e os compañeros no que se presentarán as eleccións, e polo tanto será unha tránsfuga pois, hasta que acabe este mandato.
1: Dicía vostede agora que non saben se vai haber outra comisión de festas, porque igual xa non dá tempo material a que exista. Nesta primeira comisión, cales foron as achegas do Bloque Nacionalista Galego?
0: Bueno, non só que si percibimos, é que aparte de que non teñen nada preparado, si soubemos xa da primeira supresión, que é do escenario que ano tras ano se poñía na zona da Mosqueira, porque ademais era un escenario ademais moi significativo para a historia reciente de Lugo, donde era unha mostra do cambio que supuxo unha zona de coches a unha zona peonil recollida para actividades culturais, e donde era o escenario que mellor daba a visibilizar os grupos locais, non? Entonces, bueno, nos intentamos facer unha serie de achegas pois que houbera unhas festas como nos intentamos facelas para todo o mundo, como que se tuveran en conta os grupos locais, que se fixeran tamén festivais e se tuveran conta a colectivos como a Tradescola, para facer tamén o Espacio Gijoc, Antigas e Flores. Bueno, a verdade é que un pouco o que se tuvo en conta para facer o programa das festas destos anos, pero tamén que se fixeran nos barrios pasarrúas, que se levara tamén a Maxia, actividades de Maxia aos barrios, para que tamén tuveran esa posibilidade de que todas as persoas veciñas de Lugo non tuveran que acercarse ao centro para disfrutar das festas do San Froilán, bueno, porque todos teñen os seus motivos para non poder salir do seu barrio. Espectáculos de humor, infantil, maxia, como dixen, literatura, porque tamén había dúas actividades moi ligadas, como era o San Froilán, a presentación do libro San Froilán dos Devanceiros, tamén a presentación da revista oral A Festa das Letras. Tamén pedimos que estuvera en conta unha exposición de artesanía como o San Froilán Tecedeiro, ou incluso mesmo a Feira do Lería, que era unha feira pois que atraía moita xente e era pois un lugar onde tamén se daba visibilidade a esas artesanías tradicionales, esos oficios antigos que hai que darles esa oportunidade. Tamén que se fixeran espectáculos itinerantes na rúa, porque é algo tamén moi chamativo, organización do concerto de Mils Deusa, en fin, unha serie de propostas que sabemos que enchen de protagonismo a todos os colectivos que traballan no eido da cultura en Lugo, que visibilizan, pero que tamén fan as delicias da xente que disfrutamos e da que veñen a disfrutar da festa máis importante do outono galego.
1: Falaba vostede nesa primeira proposta, e falaba tamén de que solicitaban que non se marchasen esos concertos da zona peonizada da Mosqueira. O muralleando se mantén, pero non se fai tampouco na Mosqueira. Cree vostede que quizáis esa peonalización está tan vencellado ao Bloque Nacionalista Galego que dende o Concello de Lugo prefiren obviala?
0: Por suposto, está venciñada ao novo Lugo que se leva feito nos últimos
1: que
0: anos.
1: Que como a medida estrena, non? Das anteriores eleccións municipais do Bloque.
0: Efectivamente. Bueno, foi un exemplo donde o PP sempre estuvo en contra da penalización da Mosqueira, ademais dicía que iba a ser un caos de tráfico, e realmente pues, se demostrou que o PP, o Partido Popular, non está por avanzar no Concello de Lugo, non está para facer unha cidade moderna. Por moito que diga agora que hai que avanzar. Neste momento, o único que vemos é que está sacando proveito das obras e dos proxectos que quedou feito do anterior goberno. E o exemplo de quitar o espazo de Muralleando, un espazo además tan significativo e tan representativo da nosa cidade, elevalo para a Praza Mayor, pues eu estou convencida que é para desvincular e para, bueno, volver a facer as actividades que o PP non pode quitar porque non se atreve, pero si eliminou as actividades infantis no mes de xullo, por exemplo, e bueno, ten que facer algo para que, bueno, ven ou disculparse de que si fan algo, pero realmente estou convencida que o do Muralleando foi unha cuestión decisiva, unha cuestión política para non lle dar rédito ao anterior goberno.
1: Xa para rematar, que tamén estes últimos días vimos como vostede estaba, ademais, moi reivindicativa en canto á Brigada de Incendios Forestais do Concello de Lugo, onde víamos publicada, eu teño que dicir o que no Instagram do 010, non sei se en outro lado tamén, que estaba xa publicada a lista definitiva e data de realización das probas para un xefe de brigada de 4 peóns. Estamos a día 6 de agosto. Vostede criticaba, ademais, firmemente, que se estea a organizar a brigada en pleno mes de agosto. ¿Creen que chegan tarde?
0: Por suposto, porque o tema da brigada para a prevención de incendios é algo vital, esencial para que este concello teña ese grupo de traballadores formados, porque, a ver, non podes botar a pagar lume a persoas que non teñan unha preparación e uns coñecementos, porque tiralos ao perigo, non? E nos parece moi tarde porque entre que se fai a selección se prepara a estas persoas, alá vai o mes de agosto, non? Alá vai o mes de agosto, e onde está a prevención? A prevención, pues bueno, empezarán a traballar en setembro, atacando. Cando vai durar o contrato destes peos e destes traballadores? Eso, bueno, pues amosa unha vez máis pues esa falta de planificación e esa, non saber o que é estar nun goberno e pensar que estar no goberno é igual que estar na oposición. E o Partido Popular é o que fai, está no goberno, pero sigue actuando como se estuvera na oposición.
1: Maite Ferreiro, concelleira do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo. Graciñas, bo día.
0: Bo día, grazas a vos.
2: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.

0: 11 minutos da tarde, Carlota Millor non estou de acordo,
1: Bueno,
0: non matou a radio,
1: Non nos mataron, pero bueno, hoxe vamos a facer unha pequena simbiosis.
0: Vale, veña.
1: Que está bastante chuli, porque imos presentar...
0: Si non podes poner enemigo.
1: Únete a él, claro, sí, desde logo. Hoxe, pues, imos presentar unha iniciativa que además está moi guai para traer aquí a radio, que é o Festival de Cine Curto de Ribadeo, Festival Ollo de Boi, que se celebra, arranca hoxe, de feito, o sea... inminente xa, arranca hoxe ás 8 da tarde e prolongarás hasta o día 8, hasta sábado.
0: Eres tú moito de cine, de curtas, de pelis?
1: Eu teño que decir que curtas non vexo tantas, pero porque eu creo que tampouco hai tantas como pola miña zona, tanta proxección de curtas, a verdad. Se houvese máis, seguramente vería moitas máis porque me parecen moi guais.
0: Mólame moito este concepto de Festival de Cine Curto de Ribadeo, Ollo de Boi, porque isto comezou sendo como, digamos que... obriga así entre colegas, unha idea tonta, ¿no? Como un grupo de amigos, dime, ya, vamos a montar algo así.
1: Conversación de bar.
0: Que como é como o plan saliu do WhatsApp, do chat de grupo, ¿sabes? E de repente van pola quinta edición. ¿Con quen vamos a falar hoxe?
1: Pois hoxe vamos a falar con Carmen Rodríguez, a presidenta desta organización do festival, que imagino que xa estará por aí. Carmen, que tal?
0: Hola, Carmen.
2: Hola, bo día, como estades?
0: Vamos ver, o plan saliu do grupo de WhatsApp, non? Podémoslo confirmar 5 anos despois.
2: Básicamente, con unha cervexa polo medio, un grupo de WhatsApp, somos ao final 4 colegas que nos adicamos ao mundo do cine, cada un nun eido diferente, e dixemos, pois mira, temos que levar a Ribadeo os traballos que facemos, non sei, que parece que ninguén se entera de que os facemos, non? Como son un formato curto, queda lonxe do público xeral, imos nos poñeros en Ribadeo na grande pantalla para que os vexa todo o mundo.
1: Gústame que falas en primeira persona, Carmen. Facedes vós mesmos tamén pezas para o festival?
2: Comezou así, comezou como esta iniciativa para que os nosos propios traballos os pudésemos achegar ás nosas familias e á nosa veciñanza. E logo, claro, de repente a xente estaba interesada tamén en participar, en meterse na selección, entón abrimos a selección e agora xa non formamos parte desas curtas, pero bueno, ao final a industria audiovisual da Mariña, galega, asturiana, así na que nos centramos, non somos tantos, coñecémonos un pouco todos con todos, é unha forma, claro, super, super guai de tamén ver o que fan os nosos colegas, non? A selección é completamente aberta, pasa por un proceso dun xurado e intentamos traer sempre pois, o mellor que atopamos.
0: Carmen, este festival le deba pois, con vida, como dicíamos, 5 anos, non? Isto. En 5 anos o mundo audiovisual medrou, cambiou, vamos, a nivel da luz. De feito, sí. Apareceu a famosa inteligencia artificial, que xa moitas veces, incluso entre os profesionais, entre membros da profesión, xa se está poñendo encima da mesa o perigo que existe, non? De momento, ti vechedes algún problema con estas novas formas de facer audiovisual?
2: Pois, polo de agora, non é verdade que miramos moito e poñemos moito en valor os traballos de todos os departamentos artísticos. Parece que como as curtas, este formato curto de uns minutiños, é unha cousa, parece que é fácil de facer, non? Pero non, hai centos de persoas encargadas de dar vida a isto, é moi difícil sacar adiante unha curta, igual que sacar adiante unha peli. Nos gusta nos poñer en valor, pois isto, que estes eidos dentro de cada curta, todos os departamentos, os fagan profesionais, os faga xente, pois, cuxo traballo hai que, por suposto, poñer en valor.
1: Oye, Carmen, que para este fin de semana, se non me equivoco, de entre todas as propostas seleccionastes 8 para competir, non?
2: Sí, exactamente. Das 200 que chegaron, o xurado seleccionou 8. Intentamos sempre que a selección sexa un pouco variada, porque, como vos digo, gustanos que veña todo o público, non? Todo o mundo, a xente máis afeita a ver cortometrases e a xente menos afeita. Intentamos que a selección sexa variada tamén de xéneros, de duracións, de zonas xeográficas. Entón, sempre é difícil, non? Pero é un proceso moi divertido para este xurado facer esta selección de 8 que dan así, pois, digamos, unha visión, unha perspectiva xeral do cine que se está facendo neste ano, non?
1: A mí o que me chama moito a atención tamén é o concepto de premio do público. O sea, o premio elixen as persoas que van ali ao festival ver as curtas, non? Como vai isto?
2: Sí, totalmente. As persoas asistentes á proxección que facemos no cine de Ribadeo, na pantalla grande, son os que deciden quen leva o premio. Gústanos que sexa así por isto, porque nos se mantemos este festival a flote e polas institucións que o apoian, pero tamén polo público que asiste e que acode aos nosos eventos. Gústanos que participe porque unha curta non remata cando se pecha o arquivo, non? Ese exporta, digamos, o vídeo final. A curta ainda sigue vivindo mentras a xente a vexa, e sobre todo en pantalla grande. Así que o público no noso festival ten unha labor importantísima, que é dicir o que lle gusta, votar todas as curtas, puntualas todas, para decidir quen leva o premio.
0: Iba a decir, eu como festival de Cans, o plusómetro.
2: Sí, básicamente, neste caso con votación en papel, además gustanos facelo de xeito analóxico, as tecnologías están moi ben para outras cousas, pero para votar gustanos recibir ese papeliño, non? Escrito por cada persoa que acode, ver realmente aí, non? Que es que se viviu nesa sala de cine mentras nos estábamos agarrando.
0: Carme, por que curtas?
2: Bueno, pois mira, porque dan é un formato moi pouco apreciado, quizáis. Que como vos contaba, leva o mesmo mérito que sacar adiante, unha longa metraxe, e porque dan unha perspectiva xeral de moitas cousas diferentes. Si eu intentase poñer no noso cine 8 películas longa metraxe seguidas nunha sesión, asegúrche que non teríamos o público que temos, non? Realmente 8 pezas diferenciadas de artistas diferentes, temos realmente centos de nomes nunha mesma proxección, se contas todos os departamentos, non? Podemos tamén invitar a todos os cineastas que as fixeron posibles a que veñan compartilo con nós, non? Ao final é isto, dar unha opción cultural que dea pois moitas pequenas visións diferentes do cinema, e o formato curto permite iso, pois ver unha, despois ver a seguinte, comparalas, comentalas, non? Facer realmente que a xente poida pois implicarse neste visionado cinematográfico dun xeito diferente que se fosen largos.
1: Gustoume moito a min unha frase que dixaches antes, Carmen, de que a curta non acaba cando se pecha o archivo. Queríache preguntar, porque vimos que hoxe, para empezar, digamos, con ese festival, ides recuperar as gañadoras dos 4 anos anteriores. Non sei se tens algunha favorita.
2: Non, nos gustanos todas, a verdade que sempre solemos estar bastante de acordo co que di o público. Recibimos esas papeletas, esos gañadores, dicindo, pois mira, o público volve ser sabio. É verdade que estas 4 gañadoras quedan moi ben tamén nunha proxección para las solas, non queríamos recuperalas porque algunhas xa teñen anos e tal, pero jolín, volvenos a apetecer velas, darlles un lugar, porque son as gañadoras por agora da familia do festival. Esa familia cada ano suma un novo gañador, pero gustanos volver a traerlas, aproveitando que aínda podemos, pois temos aínda tempo de facer esta selección, e hoxe abrimos o festival, como ben dis, recordándoas. Nesta proxección de antigos gañadores, que proxectarás 4 curtas gañadoras da historia do festival, bueno, pensamos que é unha forma moi moi boa de homenaxear estes anos de festival, non?
0: Pois Carmen Rodríguez, hoxe, día 6 de agosto, proxección das obras ganadoras dos 4 anos anteriores, concerto de Xoán Forneas, que é o padriño do festival. Mañá, día 7, foto col comprador rúa, proxección das 8 curtas seleccionadas. E 8, gala final con entrega de premios. Así que, Carme, a gozalo, e que, vamos, longa vida, a ollo de boi,
2: Moitas grazas, intentaremoslo.
0: E que sigan saindo os plans do grupo de WhatsApp, por favor.
1: Por favor.
0: Porque moitas veces quedan aí, ¿verdad, Carmen? Temos unha idea,
2: bueno,
0: dadlle de caña.
2: Quedan, pero hai que poñelo sobre a mesa e nada, tirar para adiante e facelos todos realidad.
0: Temos que facer, hai que facelo. Carmen Graciña, hasta loguiño.
2: Grazas a vos.

0: chega nestes momentos hoy por hoy Lugo, esa sección onde nos sentamos a mesa con alguén. Sentámonos a xantar, ademais. Xa saben que un pouco no sentido figurado, porque aquí na radio de momento non estamos para xantar, que senón faríamos unha ASMR destes que igual a xente pois nos cambia de dial. Sentamos a unha personalidade lucense diferente que non descubrimos quen é ata que chega o final da entrevista. E nos permite isto falar dende o anonimato, ademais de temas, eu creo que persoais, porque cando falamos de xantar, cando falamos de sentarnos con alguén para falar de que falaríamos nesa mesa, non? É algo como moi, digamos que introspectivo, persoal, diferente. Sacámolos un pouco do seu contexto habitual e coñecemos un pouco máis a persona e non tanto a personaxe. Así que vamos dar a benvida hoxe ao noso convidado. Bo día, que tal?
1: Moi bo día, moi ben. Encantado de estar aquí.
0: Como nos referimos a ti? Con que pseudónimo?
1: Pois penso que vou usar o pseudónimo de o Monicreque.
0: O Monicreque, vale.
1: Veña.
0: O Monicreque, por qué?
1: Bueno, porque ás veces un síntese un pouco así na vida. Pode ser de calquera material, moldeable, adaptarse a distintos tipos de situacións. Ainda que poida ser un monicreque, o que me gusta dos monicreques é que dentro deles sempre hai como unha alma, non? Non sei se que...
0: Este monicreque co que vou falar eu, algunha vez se sentiu un monicreque?
1: Pois algunha vez sí. Algunha vez sí, non? É como que... ás veces parece que a vida é a que te leva e a pesar de que tratas de tomar decisións, eleccións, é como se houvese unha forza que a veces tratas de resistirte a ela, pero non che queda máis remedio que seguir ese impulso.
0: Con quen se sentaría este monicreque na mesa?
1: Pois mira, penso que me sentaría con Federico García Lorca.
0: Carai, sí. Vale, por qué?
1: Bueno, pues porque ainda que non podo decir quen son realmente, é unha figura que sempre me interesou moitísimo, que tamén cando puiden ler a súa obra indagar un poquinho máis, fascinoume, porque tería moitas preguntas que facerlle da súa vida artística, política, tamén quizáis cuestións aínda sen resolver sobre o final dos seus días.
0: Cal sería a primeira pregunta que lle farías?
1: Onde estás? Non, porque é fuerte que aínda nos nosos días ou probablemente un dos máis grandes artistas intelectuais do noso país pois non teña como digna sepultura, non? Penso que é unha débeda que temos con el.
0: A onde se levaría este monicreque a Lorca a xantar?
1: Pois eu penso que o levaría a Costa de Lugo, non? A un chiringuito de praia, vendo o mar, e falando depois de varios temas, supoño.
0: Vais ter que explicar o que é a crema solar?
1: Probablemente, sí. Hoxe en día faríalle falta tamén, vai nos falta a todos, pero sí, seguro que entendería a primeira, vamos.
0: Que lle poñemos a esa comida? É dicir, que menú escollemos?
1: Pois eu diría un espeto de sardiñas, para empezar. Creo que seguiría cunha, estando na Costa de Lugo, pues unha parrillada de marisco, non? Quizáis, por facer alusión tamén á nosa cidade, un pratiño de pulpo á feira, e cerraría o mellor, que eu son de bon comer, eu teño a sensación de que Lorca tamén o sería, pois o mellor cun prato de carne ao caldeiro ou unha cosinha así, non?
0: Está moi ben tirada, eh?
1: Sí,
0: está,
1: ¿no?
0: Moi ben tirada. Eu diría que iba de salir rodando.
1: Sí, probablemente.
0: ¿Eh?
1: Estaríamos xa no mar flotando despois de comer.
0: Que lle metemos de bebida? Porque unha comida sen bebida non é unha comida, evidentemente, se nos atraganta.
1: Eu gustaríame que probara a Coca-Cola cero.
0: Sería flipante, eh?
1: Seguramente. Seguramente, primero habría que explicar y que era Coca-Cola, después explicar y...
0: A cero. ¿Ya 0-0?
1: 0-0 ya.
0: O sea, tolea,
1: sí, sí.
0: ¿Eh?
1: Sí,
0: claro,
1: seguramente.
0: García Lorca, imagínate vos.
1: Imagínate.
0: Esta vería García Lorca, Coca-Cola, a cero.
1: Cero.
0: En toda historia.
1: Total.
0: ¿Hay alguna receita que te controles, que che mole facer? ¿Ti es cociñeiro?
1: Eu son, sí que me gusta cociñar, a verdade. Gústame cociñar con tempo. Eu penso que, por exemplo, un clásico que me encanta é unha boa lasaña de carne. Penso que faría.
0: Quen che deu esa receta?
1: Pois viña a facer moitas veces a miña nai, supoño, pero tamén son desa xente que vai experimentando, non? Que vai como engadindo cousiñas a receta, pois ás veces poñolle un poquinho de apio, zanoria, en fin, como, bueno, darlle así un toque secreto e ir probando.
0: Que tiña de especial esa lasaña da túa mai? O que ten, vamos?
1: Ai, pois... Pois é, pues, supoño que a primeira lasaña que provei na miña vida, bueno, supoño non foi así. Por un lado, encantábame verlla cociñar, pues, que estaba boísima, ou seja, alucinaba como facía bechamel, porque facía no cazo cunha culler de pau, dándolle voltas e voltas e voltas, estaba boísima, e eu lembro como despois comer, unha vez poñía a lasaña, ou seja, a bechamel sobre a lasaña, pois comer os restos que quedaban nese cazo, que me parecía un dos manxares máis ricos do mundo, non? E sigue me parecendo, cando fai.
0: Claro, iba a decir, eu falaba en pasado, pero pode ser en presente.
1: Sí.
0: Pero yo dito algunha vez.
1: Que me gusta a lasaña? Sí, ela sabía que era a miña comida favorita, probablemente sigue sendo, unha boa lasaña, encántame.
0: Se tiveras que elegir entre cociñar ou que che cociñen, que prefires? Comensal ou cociñeiro?
1: Depende do día. A ver, a min gustame moito cociñar, disfruto, pero iso, gustame facelo como con tempo, con calma, sobre todo con convidados. Se teño que cociñar para min, fago así un pouco calquera cousa. Entón hai días que che apetece máis que che cociñe, que tamén está moi ben, outros días que me apetece cociñar para amigos, así.
0: Para dar un pouco unha pista de quen é este Monicreque, vamos escasos de tempo, non temos moito tempo a cociñar, vamos
1: vale,
0: ás presas.
1: Perfecto. Comida express.
0: Sí, non?
1: Sí,
0: totalmente.
1: Sí, así, efectivamente.
0: Bien, sí. O sea, temos un Monicreque moi apurado, vale, moi atarefado, aí vai a cousa, Con que palabra asocias ti a cociña?
1: Familia, sí.
0: Eres moito de sentarte na mesa ca familia?
1: Pois sí, a verdade, sempre que podo, estou por aquí, sempre, quero dicir, as fins de semana na casa dos meus avós, que veñen ás veces familiares, sí, son de sentarme arredor da cociña de leña da aldea.
0: Esas sobremesas se fan eternas ou non? Eres dos que marchaba rápido despois de xantar ou sobremesa xa que empataba ca merenda e ca cena?
1: Supoño que depende, pero sí que é verdade que cando son así comidas familiares gústame como comer, dormir unha siesta, ás veces bastante longa, 2 horas, que incluso me choca despertar con fame. Ou seja, como, durmo, volvo a erguerme
0: e volvo a comer.
1: E volvo a comer, sí, ás veces sí.
0: Bueno, xa para rematar, temos esa comida con Federico García Lorca. Preguntaríaslle a ver onde está,
1: sí,
0: para topalo. Explicaríamos o que é a Coca-Cola cero.
1: Sí.
0: Que tomaría desde postre?
1: A ver, pues vou un pouco aos básicos, pero que son os meus favoritos. Pues supoño que tarta de la abuela, que para min é un clásico infalible, se está boa, pues sen dúbida o mellor postre que hai.
0: Aí hai debate, porque hai xente que lle pon flanín, hai xente que non, ti que?
1: Pois mira, tamén a facía miña nai e sempre lle poñía flanín.
0: Que entón, flanín sí.
1: Sí, flanín,
0: flanín.
1: Sí, tín flanín. Ben de chocolate, pero tín flanín.
0: Eu creo que poderíamos irse a descubrindo a persoa que temos hoxe detrás deste micrófono, este Monicreque, é Xoán Forneas.
1: Así,
0: Artista, actor, músico, creo que a palabra artista nos define ben, non?
1: Sí.
0: É o Xoán, realmente, ti és o Xoán.
1: Como músico, sí, efectivamente, o Xoán.
0: E na casa como te chaman?
1: Pois mira, na casa chamanme Juan, porque o meu nome o meu derei pon Juan, pero bueno, hoxe en día todo o mundo me chama Xoán, aínda que a miña familia
0: segue sendo Juan, non?
1: Ten que ser Juan.
0: Bueno, sempre ten que haber algo que eu creo, non? Cando empezas a estar xa nunha órbita de recoñecemento público, sempre ten que haber algo que na túa casa non sexas como pos de fora, non?
1: Totalmente, sí, sí. Falando de miña nai, unha vez chamoume Xoán e dixenlle, por favor, nin de coña.
0: Non me xa, non más tú non?
1: Non, non, é como que hai certa xente que non, que na miña cabeza non entra que me chamen Xoán.
0: Bueno, que tal a experiencia de facer unha entrevista sen saber quen és?
1: A verdade é que moi ben, porque, bueno, podes dicir un pouco que queiras en sentirte xulgado. Ata agora, ahora xa teño que controlarme un pouco.
0: Bueno, Xoán, como estamos este brao? Estás que non paras, vas a estar en Ribadeo tamén.
1: Efectivamente, vou estar en Ribadeo, esta fin de que, bueno, un festival de curtas de Ribadeo, que convidaronme a estar de padriño, pareceme un planazo, xa que ali estarei toda a fin de.
0: Por que lexiches a Lorca?
1: Pois mira, porque hai anos fixen unha montaxe de teatro donde facía del, a verdade que a raíz diso, bueno, na carreira estudei a súa obra, pero coñecín como máis a súa biografía, a súa vida personal, foi un antes e un despois que me marcou como artista, non? Pues foi unha cousa natural, que me fascina, pareceme pues, o mellor, a verdade.
0: Tiña que dicir que estabas na lista, non, de nomes as persoas que chamaríamos, e cando vin que hai un par de semanas Ortiga decidiu dicirlle a Álex que se sentaría con Castelao, dixen, sí, vai, aquí toulle seguro.
1: Total.
0: Porque ti levaxe máis un mestre Mateo, non? Por ese papel en Antes de Nós.
1: Sí, sí, sí. Bueno, por suposto que tamén me sentaría con Castelao, verdade? Pero bueno, sabía que Ortiga fixera esta entrevista, dixera Castelao, entón pues Lorca estaba tamén aí, non? Pero sí, ao mellor como hai tanto tempo que fixen de Lorca xa, pois gustaríame pois volver a experimentar iso, non? Castelao está máis recente, admiro moitísimo lógicamente, pero teño como máis fresco, digamos.
0: Está sendo moi boa, non, para Xoán Fornes en todos os aspectos, non? A nivel actor, vimosche viralísimo nun concerto con Pablo Alborán na Coruña, Mestre Mateo, que máis lle podes pedir este ano ti?
1: Sí, a verdade é que non me podo queixar, eh? Ás veces que iso me... Pero non, está sendo un ano ben fermoso, pues, facendo o que me gusta, síntome un privilexiado, a verdade.
0: Está xa grabando Respira?
1: Estamos grabando Respira, quedanos como un mes de rodaxe, a terceira tempada, a verdade que, bueno, penso que está indo moi guai tamén.
0: Hai moito hype nas redes.
1: Sí, sí, aí está a xente agardando, non sei cando sairá ainda, pero aí estamos.
0: Estamos todos, los friki fans. Eu prefiro que saia cando fai mal tempo.
1: Pois sí, no, ¿no? Seguramente.
0: Ahora máis de concertos, de ir a verte.
1: Sí. O sea, xa Respira, eu penso que sairá seguramente para principios do ano que ven. Non temos data ainda, pero así, botando un cálculo un pouco a ollo, agardo que sexa pois nos primeiros meses do vindeiro ano.
0: Pois debería. Bueno, Xoán, moitísimas grazas por estar hoxe connosco, por sentarte a esta mesa pois con Federico García Lorca. Esperemos que gozaras. Gracias.
1: Claro que sí, gracias a vos.
0: Cataloguiño, chao.

0: Ya llegó el verano y todo lo que necesitas para pasártelo en grande está en Más que Ideas. Hinchables, toallas, colchonetas, piscinas, sombrillas, palas, bolsos. Todo lo que buscas para disfrutar del verano está en Más que Ideas. Más que Ideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
1: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
2: Últimos minutos de Hoy por Hoy Lugo, ya lo saben, todo horticultor, toda horticultora que se precie, también necesita un respiro. Creo que la vamos a pillar por la playa. Beatriz Cherén, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
3: Pois mira, hoxe non teño que ir a Sara porque ti estivaches de vacacións, pero agora tocaba a mami.
2: Bueno.
3: Estou aquí dende Ares con 30 e pico grados. Que tal estades vos?
2: Que sorte. Ben, ben, aquí tamén empeza a quecer xa, eh?
3: Moi ben, moi ben. Mira como che foi de vacacións, que bueno, sabemos que estiveches tamén por aí un pouquiño, non, Sara?
2: Divinamente. Eu non coñezo todavía ninguén que me diga que de vacacións está mal. Ti coñeces?
3: Eso é verdade. Pois a verdade é que non, eh? Eso hai para reñerlle un pouquiño, porque de vacacións estáse moi ben.
2: Efectivamente, deber estarse. Bueno, Bea, que se fai ca horta agora que te vas marchar de vacacións, filla? Que vas facer?
3: Mira, realmente, solo viñen un día a praia.
2: Vale,
3: bueno,
2: vale.
3: Igual despois tamén estou unha fin de semana, pero dende que te marchache, Sara, non sabes a de cousas que pasaron e o
2: no
3: que estiven
2: digas
3: traballando esta semana e o que hai que traballar. Así que ti, toma nota, porque sei que tes aí a tua hortiña na terraza, así que prepárate, colle papel e boli.
2: Prepárame, que por cierto, este domingo vinte cun mono así, tipo tela terciopelo, de horta,
3: Biches.
2: De horta non era, eh? Era máis de
3: fotocol. Que pasa? Sí. Eu outro día atando nos allos cun vestido, sabes que pasa? Que eu estou pois por ali, por a casa de meus pais, non? Pois a mellor argallando ou traballando con móvil ou dándome un bañiño na piscina, que tamén hai que aproveitar o calor. E de repente dime, toca traballar na horta. E aí é que non hai nada que pare iso.
2: A min, tibas, como me tibas pillen, o baúl do 2020, 2010, 2000 e a ver
3: Exacto.
2: En que entra se pa diante.
3: Claro, nada. O que teño posto nese momento, igual estou cun chicho de salir da auga da piscina, dime, ahora hai que enrastrar allos, e digo, bueno, pois veña, espérate,
2: pues
3: que me seco un pouquiño e la imos a traballar. Como me pillan, a la vou. Se me dan un pouquiño de tempo, poño unha funda. E se non, pois co que teño posto, a la imos a traballar.
2: Pois
3: porque xa sabes
2: ben,
3: que o traballo non perdoa. Totalmente.
2: Faz ben que a hortiña que hai que mantela de máis limpiña, hai que mantela con cuidado, con cariño, e non pode un...
3: E hai que mantela ahora es que moi regada, porque non
2: claro.
3: Sabes, Sara, xa para empezar, claro. Que isto seguro que a xente o sabe, senón que tome nota, como fai calor, estamos regando. Pola mañá, que xa lle comentaba tamén outro día a Alex, pola mañá e pola noite.
2: Claro.
3: Nunca durante o día, porque claro, o contraste do calor é tanto con estas altas temperaturas que temos dende hoxe que sempre temos que andar regando incluso a erva do campo, que isto nunca pasou.